ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok me bude.

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove.

napiši mi pesmu, nazila sam je. Nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li će umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa, pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako, eto ti pesma.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo se talasi Radio Cetinje. Na početku smo još jedne radne sedmice, ponedeljak 8. jun, frekvencija 94,5 MHz. U jutarnjem programu za vas najvažnije informacije iz našeg grada. Od 8.15 servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na putevima, gdje će to biti danas, zabrane saobraćaja i privremene obustave saobraćaja. O tome ćemo pričati u prvim servisnim informacijama. Pregled pisanja crnogorskih portala od 8.30 uz prvenstvo portalu Cetinski list. A prvi sat zaokružujemo informativnom emisijom Naše kuće, a to su vijesti Radio Cetinja. Gradske aktuelnosti pratimo kroz sadržaj emisija Cetinje Info, 11 i 13 su skraćene izdanja, a centralna informativna emisija u prvom dijelu programa u svom ustaljenom terminu od 14.30. Boris radi u muzičkoj i tonskoj realizaciji programa. Moje ime Nataša, Jelena nam stiže od 9 časova. Ova ekipa vam želi dobro jutro i dobrodošli na talase vašeg radija Radio Cetinja.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove.

0: jednosoban stan ili kuće na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032.
1: Oglasi.

0: bujanje mase, poneki usklik i poneka zastava svi. U napad jedan je hasi, kažu svi.
1: U napad svi, u napad svi, u napad jedan je hasi.

Zvani Ljupčan, Milošte i neki šverca kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj. Kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu. Kamara para, da ne spominjem broj.

Karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim Bogu.